prijatelji sa se navodili u ekipa Malki, no mnogo godine ništa s tim. Njama zrdja srdešt, njama moral, njama prijateljstvo. Ima samo jedna cel, na gore i na gore, i samo jedin princip, celta opravdava sredstvata. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пеня човек.